0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
12: Инджи Анкара, радио Садое Туркия.
13: Да, Туркия ганг радио да.
14: Хосуме Туркия и дайна радио Гаяна.
15: Петерши радио Садбури Туркия скма.
16: Овода Туркия уни радио са.
17: Айч радио Воча Туркия.
18: Говорит Голос Туркия.
19: Эфирда Туркия овозы.
5: Гитлер Туркияның тети радиосы.
6: Е сыдай Туркия.
7: Аңлаватканыңла Туркия овозы радиосы.
16: Эво ифонетис Туркия.
4: Овди радио глас Туркия.
18: Гидарри